0: يعني هم ما لهم دور، ما بيقدروا يعني، حتى لما بيتواصلوا معايا يعني بيقول لك زينا زيك يعني، حتى هم. اما هي الدور هنا على الشرطه وعلى المؤسسه على الجهاز الامن، هم هذول اللي لهم دور يكونوا بهذا العمل. يعني لما رئيس سلطه محليه مهدد لزي، بعرفش ليش مهدد يعني اكثر من هيك يعني، تعرفوا يعني لزينا زي ما كب ما يعني، وتواصل حدا معاه، ما حدا اتصل له، ما تلفونات زي اي عادي الناس عادي، ما شفت ولا صوت حالي مهدد، ليش مش عارف يعني.
1: ما في تواصل مباشر معك من قبل الشرطة؟ ما في توضيح؟ ما في أمور أخرى برأيك كان ممكن القيام بها وبرأيك يعني ما عم بيقوموا فيها بشكل كافي؟
0: أنا طلع أنا ما عندي الآليات أو الأدوات اللي عند الشرطة. اللي بقوله يعني بين قوسين، إذا الشرطة بدها بتقدر يعني بكل محل. هسه في مرات بقولوا يعني إمكانياتنا محدودة، القانون بحددنا ما بيعطينا المجالات إنه نقدر نعمل بشكل أكثر. يعني حتى بقضيتي أطلعوني من درجة 4 لدرجة 6 مهدد بدون أي تفسيرات، غير التفسير الأساسي طبعا أنه يعني كان تم رمي قنبلة على بيتي، يعني هذا الأساس. أما غير ذلك أنه عم بتجدد موضوع التهديد لإلي بدون يعني، فيش عندهم فيش إشي إلي يعني، أنا إلي مش فيش إشي واضح صراحة يعني، وهذه هي الأصعب يعني، لو في واضح الأمور بيكون أسهل التعامل معها. حتى
2: وضحت الفكرة، نتمنى لك السلامة دائما ولسائر منتخبي الجمهور، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر على مشاركتنا وكذلك على توضيح كل هذه الصورة وكل هذه المصاعب التي تعيشونها يوميا. سيد محمد جلال إغبري رئيس مجلس طلعة عرش،
1: نتمنى لك السلامة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا محمد وسنة.
1: نبقى في ذات الموضوع محمد، ولكن نريد أن نستوضح يعني وجهة نظر الطرف الآخر، جهات إنفاذ القانون، الشرطة، ولو أنه بأثر يعني تحليلي رجعي إنجاز التعبير. ينضم إلينا قائد لواء الشمال سابقا في الشرطة اللواء المتقاعد يعكوف بوروفسكي. بوكر توف لخا.
3: بوكر توف
1: لما أزلين، بوكر توف لخا. إفشار لو مرشي اتمول مفكاوم دينا خشوف في مدئيك بوبزمان شمدبغ على لخطسيم أفلو إيومين شمفألين على غشاء رشيوت عربيم خلقام أفلو بغماش الخمش والشش لفيت كموفان مناخيم של המשטרה לפחות כלפי שמונה מתוכם, למרות שאנחנו עכשיו הבנו מראש עיריית תלעת ערה שמדבר אפילו על, על הרבה מעבר למספרים המדווחים מצד ארגוני הפשיעה. שניים מתוכם אגב הסתיימו בניסיונות רצח כמעט כושלים, אבל כמעט הצליחו רק בחודשיים האחרונים, מר בורובסקי. ולכן אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מבין את תמונה, את המצב, בעיקר בכל מה שקשור לתפקיד של המשטרה וגופי אכיפת החוק באופן כללי?
3: ראשית, הדוח הוא חשוב, אבל הדוח בעצם משקף הנחת עבודה של המשטרה, שאומרת שראשי רשויות, בעלי תפקידים ברשויות, שיושבים על צמתים משפיעים, שיש בהם כסף, מכרזים, רישוי, גזברות, האנשים האלה הם מאוימים, כי הפשיעה המאורגנת גם במגזר היהודי, גם במגזר הערבי, פשיעה מאורגנת הולכת לכסף, ולכן הם מאוימים. המשטרה צריכה הייתה, צריכה היום ותיאלץ בעתיד, להניח את הנחת העבודה הזו ולייצר כלים שפשוט ממוקדים בראשי רשויות. כשאנחנו פוגשים באותו יום את בית חולים אני אומר, את עיריית נעריה, בית חולים היה אחד המקומות המאוימים והנשחתים, כשאנחנו פוגשים את זה בפרסום של פיינוח, אנחנו אומרים פה מישהו מיקד אמצעים, פה מישהו פעל בצורה מקצועית יסודית. ולכן הנחת העבודה צריכה להיות שראשי רשויות מאוימים. עכשיו אני אומר גם לראשי הרשויות ולכל בעלי התפקידים, אם אתם פעם אחת נשחתים, זאת תהיה פעם ראשונה, אבל לגמרי לא אחרונה, הם פשוט פותחים פתח למקור הכנסה למשפחות הפשע. חובה לדווח, חובה לפעול, חובה.
2: אתה אומר גם אם זה מסוכן וגם אם המשטרה לא עושה מספיק כדי לטפל בעניין הזה.
3: ברור, המשטרה היום פועלת כמו לולן שבא בבוקר ואוסף את הביצים. המשטרה צריכה כל הזמן לייצר עם מאוימים פוטנציאליים, עם ראשי רשויות, שיח קבוע,

0: رجعنا طبعا الملف التالي وهو عن الكشافة حيفا. قام مسؤولون طبعا في نادي روبي شابيرا بشراء حقوق إدارة نادي الكشافة حيفا، هكذا سيكون اسم الفريق في الموسم المقبل. راح يتولى تدريب الفريق الجديد كل من أيمن خليلي وبارق صار وعادل بهلول، راح يكون مدرب اللياقة البدنية. معنا المدرب وصاحب الحقوق في الفريق بارق صار. أهلا بارق.
1: أهلا، ما نسمع فادي.
0: مبروك مبروك. ومعنا أيضا المدرب محمد بقاعي، وسنتحدث عن إنجازات هذا المدرب أيضا. تحياتي كابتن محمد.
2: سلامات أستاذ فادي لك ولجميع المستمعين.
0: يلا برخوت كودم كل كموفان رشي روبي شابيرا رخشتم تزخيرات نهول شل تصوفي خايفة باروخ تسلام صدر إخزا أوفيد.
1: יש לנו מחלקת נוער מאוד גדולה במועדון ושחקנים מאוד מוכשרים.
0: כשאתה אומר במועדון זה רובי שפירה.
1: במועדון רובי שפירה, נכון, בחיפה. יש לנו הרבה מאוד שחקנים, בערך 70% מהשחקנים הם מהמגזר הערבי, גם מוסלמים, גם נוצרים, גם דרוזים שמגיעים גם מאום אל-פחם, גם מכפר קרה, גם מנצרת. והמועדון הוא מכיל שחקנים מאוד מוכשרים.
0: ברוך, אמרת לי פעם שלמדת מזרח תיכון. בואו תחליף מגזר לחברה. אנחנו חברה ערבית, יותר קל.
1: חברה? חלס. חברה ערבית, כן. מקובל.
0: יאללה.
1: חברה ערבית. גם הצוות המאמנים שלנו, גם מוחמד בוקאי שאיתנו על הקו, וגם איימן חלילה, הם שני שותפים שלי במועדון. ואנחנו בעצם חיפשנו הזדמנות לקחת קבוצת בוגרים, ולא להתחיל את הדרך מליגה ג'
0: אוקיי.
1: ופנו אלינו מועדון צופי חיפה שלא רוצים להפעיל יותר את קבוצת הבוגרים בליגה ב', ובעצם לקחנו את קבוצת הבוגרים ונאחד אותה למועדון, ומעונה הבאה יש לנו קבוצת בוגרים בליגה ב'.
0: שתיקרא צופי רובי רובי חיפה, נכון?
1: צופי חיפה רובי כרגע, היא תיקרא באופן זמני עד שנעבור איזשהו תהליך משפטי והיא תעבור למועדון הפועל חיפה רובי שפירה.
0: וואו, ומי יאמן את הקבוצה בעצם? ואיזה ליגה? צריך ליגה ב', נכון?
1: נכון, ליגה בית צפון בית, אני ואיימן חלילה נאמן אותה, עדל בעלול יהיה מאמן כושר.
0: محمد بقاعي بدايه قبل نحكي عن الانجازات لما بتشوف هيك طبعا هذا الانجاز الكبير قسم راح يشتاق ولا اسم كشافه حيفا النوستالجي اللي ربينا عليه، ولكن على ما يبدو هذا حال كره القدم، توحيد القدرات. شو رايك في الخطوه بدايه؟
2: بدايه طبعا اسم كشافه حيفا هو اسم لامع بالوسط العربي.
0: نعم.
2: انا بقدر اقول لك للاسف من بعد الحرب كثير فرق عربيه بتعاني من الوضع المادي الصعب، استمرار راح يكون صعب كثير. بس كشافة حيفا انا يعني كثير اسماء تستصعب جدا فتح الموسم الجديد، وانا بتامل يكون في دعم. ولكن انت بتعرف اخ فادي، اليوم الفرق العربيه بتعتمد يعني 60-70% على المصالح التجاريه وعلى التبرعات.
0: صحيح.
2: اللي شيء راح يكون صعب كثير هذا الموسم والموسم الجاي بسبب الحرب.
0: ברוך, גם הקבוצה שלך אז הייתה כהבטחה גדולה לפני שרכשת אותה רובי שפירה, ידע המון עליות ומורדות, ובסוף התחלת לייצב והצלחת לייצב אותה. איך אתה מבטיח לקהל שכל כך אהבת את צופי חיפה שהמועדון היקר הזה כן יישאר בקונסטלציה החדשה הזאת?
1: חשוב להבין שבעצם למועדון צופי חיפה החל מלפני יומיים אין קבוצת בוגרים, יש רק מחלקת נוער.
0: נכון.
1: ובעצם קבוצת הבוגרים עברה לבעלות שלנו בגלל כל מיני שיקולים משפטיים ששורים להתאחות לכדורגל. כרגע הקבוצה תופעל על שם צופי חיפה, אבל זה משהו זמני. הקבוצת בוגרים תשתייך למועדון הפועל חיפה רובי שפירה בלבד.
0: יפה. ואת אמרת, אתה ואיימן, תשמע, זה סגל עליית ליגה. יש כאן כוונה מאוד ברורה, נכון?
1: תשמע, קודם כל הצוות במחלקת נוער במועדון, כולם מאמנים מאוד בכירים, מאיימן חלילה ומוחמד בוקאי ומוסטפה זידני, משה שושן, מוטי ישראל, ווסים מלון. יש צוות מאוד מאוד בכיר גם במחלקת הנוער. ואנחנו, שאנחנו הבעלים של המועדון, גם איימן, גם בוקאי וגם אני, אנחנו בעצם מתעסקים בהכל, ואנחנו בעצם גם נאמן את קבוצת הבוגרים. עדל בעלול...
0: תהיה נציגות לצופי חיפה במועדון?
1: לא, אין יותר קשר לצופי חיפה. צופי חיפה הם בעצם, אין להם קבוצת בוגרים יותר לחלוטין.
0: זה רק נועה.
1: למעט השם הזמני שנשאר כרגע, אין שום שייכות למועדון צופי חיפה.
0: תם עידן אל-כשפה, אינתה עד כשפה חיפה. מוחמד בוקאי, בחקי ברוך על מחלקות נוער, ובחקי על هذا الجيل, ג'יל המשך, מה יוסמה. כאן עדכם אינג'זאת כבירי, ירד תחקין ענה, ואינתי כמודרב في פריק רובי שפירה.
2: طبعا مثل ما ذكر بارو في بداية المقابلة انه 70% من النادي هن لاعبين عرب من المنطقة منطقة حيفا والجليل والشمال.
0: حلو.
2: طبعا احنا هذا الموسم فتحنا فريق اشبال جيم واشبال باء يعني 2011-2010 وحققنا انجاز تاريخي بالصعود للدرجة الممتازة. يعني احنا بالبداية
0: في الممتازة واو ممتاز
2: صعدنا للدرجة القطرية بالدوري للدرجة القطرية اللي هي المستوى الثالث، فتنا على الملحق العلوي وفزنا في جميع المباريات بالفريقين وصعدنا للدرجة الممتازة. يعني هذا الاشي بيصير كل 20 سنة مرة انه في فرق اشبال تسعى درجتين، خاصة انه بيحكي احنا عن فريق جديد، نحكي عن لاعبين جدد، نحكي عن فريق ما كانش موجود قبل.
0: وانت المدرب محمد؟
2: انا مدرب اشبال جيم واستاذ مصطفى زيداني مدرب اشبال باء، واحنا يعني احنا شركاء مع بعض بالفريقين والحمد لله حققنا اشياء اللي هي يعني كثير فرق كانت بدها تحقق او شيء كثير سنين مش ضابط. يعني احنا بسنه واحده او 8 اشهر قدرنا نحقق هذا الشيء. طبعا هذا الانجاز بيرجع كمان اليوم احنا عندنا الفريقين 100% لاعبين عرب، يعني كل الفريق الكادر تاع الاشبال جيم والكادر تبع الاشبال ده ان كلهم عرب، وهذا دلالي وبدل على انه اللاعبين العرب لما ياخذوا فرصه بشروط وبتنقيم اللي هي مميزه فراح يعمل اشياء حلوه كثير.
0: انه في عندك جول في احتفاليه لجول شكله.
2: انا موجود في ملعب ياسر الناصري اتحاد اكسال بتفوق على بيت شان 1-0 اشبال جيم، استاذ رمزي شبابني اللي بفوز هنا بتاهل على الدرجه الممتازه. طبعا هذا انا احنا جايين ندعم استاذ رمزي وقسم من التجهيزات
0: للموسم
2: القادم، انه انا باجي بشوف اللعب الاشبال والشبيبي. فمثل ما ذكرت اليوم ان احنا اشبال جيم وباء في درجه الممتازه والاولاد الصغار بيلعبوا بمستوى الثاني اللي هو مستوى درجه ممتازه برضه. هذا الشيء بيعطي قمه وبيعطي منصه كبيره للاعبين والاهالي العرب انه يتواجدوا ما بين الكبار. واحنا انا بحكيك لانه في عندنا كثير لاعبين عرب.
0: حلو.
2: واللي سمعني فاهم علي شو انا بحكي، كثير لاعبين عرب عم بيطلعوا على فرق معينه في الشمال برضه في المركز مش عم بياخذوا دائي لعب ومش عم ببينوا كثير. فاحنا عندنا هاي اللاعبين المجتمع العربي اخذوا المنصه واحنا يعني بصراحه بقول لك